0: ام اف ام اتنعوش
1: اتنعوش.
2: لا بدنا نروح, بدنا نهدى شوي وعلى بعض نروح. انا مش عم جرب.

توا السبعة التالي على مزاج. Retour du programme sur votre radio.